0: Păi, stai că în vizii nu știu. Takiri ko sniu vaps, tarbu ko skanji tina tapun takiri khanj, ina unai ps tarbu khanj ina takiri ko sniu vaps, tata vizinus.
1: Takiri ko mai, komadi, takiri ke, tukoy sanko, tarbu khanj komadi.
0: Bueno, doctor, ¿qué digo?